0: lagu lah iya bu.
1: Alah iki sing abet iki lho nok. Waduh,
0: ben kuat kula
1: abet. Bapakmu ki ngopo bapakmu kuwi?
2: Bapak-bapak lah kuwi ya nek salah gawe. Wong blonjo wong ngampiri kijing ya ora mempel. Lah kuwi lak nyolong kijing ta?
1: Kijing apa to mbok disawang mriki?
2: Lah tetuku kira ya sing peni-peni apa ya sukun apa duren, timun.
0: Oh, niki dite
2: pipisan. Kijing.
0: Dede kijing enteles kabeh es ngoten kok ning.
2: As,
0: okay.
2: Oh ya tulungi nek as. Gua ngompres bapak.
1: Nyai iki sisan iki kayak mburi kono sisan.
0: Okay.
1: Pakmu.
2: Ngapi iki es ki ya kopior kok kuwi beras kopior jenenge. Beras cemplungi es kuwi.
1: Eh, bapak ne.
2: Piye?
1: Riki kula jak linggo riki.
2: Ya.
1: Niki wau ragate kabeh pun kula itung.
2: Wis pira?
1: Mbok sampeyan niku sakjane niku wis tak elingke to.
2: Piye?
1: Netone anake iku rasah digedhek-gedhekke. Bancaan ngono wae ra cukup to. Ndadak kaya ngeten iki
2: njur. Kowe wong ra tradisi kok. Kowe wong ra tradisi ner.
1: Tradisi niku kanca sampeyan apa?
2: Jenenge ngono tegese iki memundi welinge wong tuwa mbiyen. Anake kudu dibancai. Netone dilengke, lek metu ya apa? Ngono?
1: Ning kula niku lek dadi sagun niku rak mergo ngeten.
2: Lah iya.
1: Engko nek aku ra nuruti sampean, sampean bengok-bengok kaya mau bengi kae. Wong wis turu, wis tak sagui kok ya isih bengok-bengok. Wa bengi nika. Sampean muni napa nika wa bengi nika?
2: Mau bengi iki. Lah ngimpi to. Ra ngimpi ta wong turu e.
1: Oh, niko mboten nesu kalih kula to.
2: Lu ngimpi nang kanane iki misah wong malah aku ketonyo e. Wong lak tonyo cokot bul bantal. Mula bantale bedah kabeh to kae. Esuk tangi turu wareg banget to ngentekke kapuk semono to.
1: Oh, ngoten to.
2: Nah, iki ngene, blonjo wis komplit.
1: Mpun.
2: Engko dontek-onteki lho, Nak.
1: Langke apa ya njur cemplungke ngono wae.
2: Ah, iki siji. Tak ora tuku kambil lho.
1: Nek kambile mpun.
2: Degan.
1: Wah, samanuku kok kaya aku ngomong kaya karo bledek ngono to. Mbok rindik wae.
2: Iki teknike wong budhek ki ngono. Angere wong rada budhek ki ngejak omong mesti para seru ben ditanduki seru kuwi akal ngono.
1: Nggih, pripun?
2: Degane nganggo ngarep kae wae.
1: Kambil niku?
2: Kambil ke wae rak ming siji to.
1: Nggih.
2: Kuwi merupakan merupakan.
1: Sampeyan niku omong kali kula marep mriki kok njur muter-muter
2: mriki. Karo mikir e merupakan intisari yang tegas. Tegese. Kambil semono gedene kok ming awak siji. Ki nek ra istimewa kepiye?
1: Ra nggih.
2: Kuwi aku wis entuk pesem.
1: Napa?
2: Pesemang. Peseman.
1: Peseman niku diwungkus apa piye to? Peseman ki panganan apa
2: to? Pesen kuwi padane diweling.
1: Oh, pesen to. Kok jene kok peseman?
2: Wingi bengi karek tengok-tengok kono jemak liwane.
0: Oh, wangsit to.
2: Wangsit. Pesem tenene. Sopo sing nguyup degan kuwi? Ngombe kambil degan kuwi?
1: Banyune.
2: Apa batok jeneng tumbe iki ya banyune kok.
1: Lah nggih nguyep banyune tekan iku.
2: Kuwi bakal gedhe kamulyane. Tenan ki mulo. Saiki digawe rujak degan. Mengko diombe wong telu.
1: Sakniki lenggawe.
2: Lah ya sisan enak.
1: Oh, lenetonan sesuk niku to.
2: Iya, imbuhe rujak degan kuwi. Ning nganggo gula lho, Bu.
1: Lulangke gula Jawa niku paling enak. Ning sesuk. Ha nggih pun sesuk ning ngunduh.
2: Yo nang kene.
1: Sampeyan nasib pundi
2: panen? Waduh, manak.
0: Iso manak ta, Pak?
2: Ana wong lanang
1: kok. Tak kandhani ta, Nak?
0: Pripun, Bu?
1: Galuh deloken bapak mule menek rak kaya kengkong ya. Waduh.
0: Lho, Pak. Lho. Ini kambile loro. Kok ngendikane siji?
2: Bocah nyok ndisiki kersa. Sita.
0: Lah niku mak buk-buk pindho kenal.
2: Pindho sing siji aku tiba. Apa aku ra aku kira aten maran to. Dadi ana kambil tibae nututi aku.
0: Kok nganti iso tiba lho Bapak.
2: Lah ngrem rucut wong kira tiba to mesti.
0: Pundi kambile?
2: Tujune lek ku tiba milih ndak sikek.
0: Walah. Waduh nek kupluke sesak, Pak.
2: Heh?
0: Kupluke yo sesak. Pak.
2: Ya dibedah.
1: Ha iki durung dakan, kambil iki sing degan iki.
2: Ha ya iki goblok sama.
0: Malah enak Bu niki.
2: Enak iki dikeruk.
1: No. Ngoten to.
2: Ha iya dikeruk. No.
0: Banyu okeh iki mesti.
2: Okeh.
1: Ha sakniki ngeten gandeng sesuk, saiki disimpen sik degane kuwi. Kayake dhuwur pagar iki mawon.
0: Diparasi sik Pak niku Pak.
2: Di
1: dil. Aja jero-jero ya aja dibolong ya diparasi ning aja dibolong. Jangan
2: dipotong.
1: Potong.
2: Nggih, supaya kaya kendur pokok gini.
1: Nggih. Ning enten
2: tayuh.
1: Hah?
2: Ditayuh.
1: Ditayuh niku pripun?
2: Di inepi.
1: Oh, jeneng kok dinepi mbok ora nek ora ngerti niku takon.
2: Piye, Nak?
1: Ngeten, dadi niku dileki. Gitu.
0: Kok bela dileki?
2: Wah, ndak jenes banget. Dibiari.
1: Ayo supaya lek dene niku do melek.
2: Ora ngono.
1: Prihatin supaya wangsit niku ana buktine, nggih to nek awake dhewe bakal dadi
2: wong wangsit wirawiri ya mah ta.
1: Anjir.
2: Becane kuwi.
1: Saniki gandeng pun wengi to niki. Nek ngantuk pripun carane supaya melek sewengi?
2: Disubal to.
1: Carane?
2: Ura-ura ya nak.
1: Nggih.
0: Bapak suarane apik kok.
2: Iki kelasa digelar. Apa lu aja aja do berpisah lo.
0: Kula nggih melu melek niki.
2: Mak arek ndek mata to. Melek nek
1: kowe iki sing diperloke.
2: Perloke kowe iki sing ditilakati wis saiki kowe tak jaluk kadigdayanmu timbang ngantuk kowe ora-ora ana. Kene cangkeme kaya kene.
1: Ora-ora dasare anak kula kok suarane tiru kula.
2: Nek tiru aku nyolong. Endi?
0: Asmara ndelok Semarangan iki, Bang.
2: Heeh, ndelok suarane.
1: Sing ngapalane jumbuh karo
2: kadan pun.
1: Ya iki larasan pelok iki.
2: Pelok. Pelok kan aku tahu. Pelok.
1: Sama nu meneng mawon to?
2: Oh,
1: iya. Anake are nembang.
2: Oh iya.
1: Nganti wis mangap-mangap.
2: Wis kene. Waduh, anak itu asis nembang sudah diledekno.

0: rumangsaku kok kaya wis pirang-pirang dina kaya sial banget iku golek manuk. Ayo nyatane mangsane iki wis do pindahan apa do kepiye. Ajate kira ketang manuk emprit apa-apa. Lho iki kok wis mongko panase kaya ngene gek wis ora ana no kanca
1: iki. Lho.
2: Cekel wae Pak Ne.
1: Iki kowe nyolong degan. Terus sirahmu bunder.
0: Lho. Iki dong apa to kok wong pirang.
1: Dong apa do nambung. Kilang-kilang ben aku ora patek serem.
0: Saman niku nesu karo sapa?
1: Nesu karo sing dianani.
0: Oh.
1: Sing dianani sampean ya nesu karo kowe.
0: Lah kok dadi nesu kalih kula niku
1: njur. Kowe nyala degan gelem apa?
2: Saman ki akon kok ngarani, Pak.
1: Lho, tarani njek kono gelem.
0: Niku napa edan anyaran apa?
2: Kok sampean kok malah ngino to kalih bojoku?
0: Lah niku teko-teko njur do mul nesu kabeh.
2: Niku bojoku lo kelangan degan, mesti sampean sing jupuk. Kon ngaku mawon, Mas. Terang-terang genarupane ketok repot colongan ngono iki.
0: Iki kok wong telu kok kaya enam tuwa padha wae iki do kepiye to klon iki ket mau nang kene. Ya padha wae
2: kok dhewe carukan.
1: Iki wong kandel alus.
0: Kesek ta, mangke sing
1: nggih. Enam tuwa napa?
0: Kula niki ora ngerti apa-apa.
1: Ngerti.
0: Lho kok ora ngerti kon ngerti
1: iki jur. Kakek ngaluhur, ngerti.
0: Sama niku medine sing ora pati nesu mbok iso nerangke to niku karepe ajeng napa njur ajeng teng pundi kok irit-iritan iki apa sedulur apa sak kula warga
1: ora ngaku tak tanganane
2: lho kok ndek tangane ditangane
1: ben dobel kaya Bathara Guru
2: ngeten
0: nggih nggih sing alon-alon kula niki saya-saya kesuk rung apa-apa golek manuk ora oleh-oleh njur teko-teko diseneni arep nesu. Mangke sampean mesti do ngrubut kalih kula.
2: Mula sak niki ngeten, kesik. Raimu ingerno Pak Ne. Dadi kowe ra weruh bocah iki, engko nek nesu wae kowe.
1: Lah iku. Heeh. Mondak kok wayang klithik.
2: Kok marep rono kok.
1: Oh iya.
2: Ha ngene. Le. Sejatine bapakmu ki kelangan degan.
0: Bapakmu sapa?
2: Lah ya iki bapakmu padane kuwi ra kowe iki ra.
0: Oh.
2: Pantaran to karo anakku iki.
0: Nggih, niku kelangan degan ngoten napa?
3: Njur jeng nyolong sampeyan.
2: Ngono. Gelem ora gelem kudu ngono. Kowe kuwi.
0: Kok nyolong kok dijiat ki priye kula niki ora ngerti kok
1: blek. Aku tamarep rono kejue.
2: Alah mau mix delete kok ya.
1: Derat-derat ming weruh kempul.
0: Nggih pun kajenge marep iki ya ben kula ya ora kepengin kok mung kaya ngono karo kepiye kok, Bu.
1: Ayo, durus sing
2: tenang. Anjur iki degan iki ilang. Mongko sapa sing bisa utawa kelakon mangan degan kuwi bakal mulya tembe mburine. Lah iki ditoi pati malah ngarani aku ngarani anake to.
0: Lah kene iki wis ngarani wong loro kok isih kurang lho Kang. Mboyo kuwi wis nggo ngapa mau gede-gede kok isih kurang.
1: Iki omong kok ora nganggo berpangat. Ora nganggo mikir kuwi.
0: Sampeyan niku kok sapa-sapa diseneni sapa-sapa diseneni
1: sapa sing kira-kira njukuk degan tak seneni.
0: Ha sing kira-kira njukuk wong aku ora njukuk
1: nggih. Nah, patute kowe njukuk.
0: Saman ampun anu lho ngonek sulaya lho iki.
1: Sulaya ya pancen wis tak sediani. Kudu sulaya aku dina iki. Ngono.
0: Pun sampean nyeseni nggih kula ora marahi lho. Kula wong tengok-tengok
2: tengeri. Sabar to le, sabar.
0: Pun kajenge ngono.
1: Wis butresna Bu.
0: Ha iku butuh papat wis ngono wae.
1: Wong aku wis gelem kerot rampal kabeh.
0: Ben, ngono. Rebutan papat serawati.
2: Lho papat tunggal enti wong ming wong papat ini. Ha iki kula ming telu ase siji.
0: Aku lho.
1: Eh ngejak jamuran kita iki.
0: Kok cekot-cekot njur
1: nubut. Marake menglilehkan. Ku aja dermadame to. Nyolong apa ora?
0: Ora. Wis, aku
2: karo meneh sadane bareng tak pikir-pikir ya Pak Ne. Sing salah ki awake dhewe kok.
1: Pancen.
2: Lho.
3: Sampun kok ya ming manut
2: wae. Piye to kok main mah pancen
1: iki? Kowe mau muni piye to?
2: Sampeyan niku awake dhewe niki sing salah ngoten lho.
1: Ora ngono.
2: Wong iki ya urung tepung.
1: Lung.
2: Sopo jenenge sapa? Lan anake sapa, omahe ngendi?
0: Ora dikenake darani nyolong degan.
1: Nek gelem.
2: Ning kowe ya aja metenteng kok njur tak
0: ewangi. Ya gregetke banget ngono kok.
2: Oh metenteng apa ora ta Pak Ne? Oh pancen tangane cekuk dolane.
1: Wadah keris kok.
2: Kok wadah keris.
1: Ayo to gek dirembug sing wigati.
0: Pripun karepe?
1: Piye penake bune iki?
2: Kowe iki sejatine nyolong
0: apa? Ora, kula mboten nyolong.
2: Wis weruh urung.
0: Dereng.
2: Lah wong urung weruh omahe kok nyolong iki piye to Pak Ne?
1: Lha maling ki apa do weruh omahe? Mohal. Ora laras. mengancap.
0: Wow.
1: Mengawur ki mengancap.
0: Ben pokoke kula ora nyolong. Nek kula darani ya isin. Ora trimo aku.
1: Nek kowe ora nyolong gelem melu mbak aku.
0: Yo gelem.
2: Medukun.
1: Ayo dijak medukun sisa.
0: Oh iya, kula mangke nek takokke nek sampean sing nyolong muni ning kono njur piye ngono.
1: Lho,
0: wis.
1: Ayo rame piye ora nyolong kok jembul.
0: Amo aku wis gebatut isin ya ora ana wong liwat.
1: Lanjut penjalukmu piye?
0: Mangke nek sampean sing nyolong njur kepiye? Ngono aku sing nyolong pateni ya pateni.
1: Lah iya.
2: Ning nek ora padane ora nyolong.
0: Ora nyolong kula sampean kula pateni. Ngono. Kaya ngono nggo apa arepan?
1: Wah, nek kelangan degan kok pateni nek dobel-dobel.
0: Ben.
1: Apa pateni iki iso nek ora kelangan? Ngono.
0: Kok njur arep sak geleme dhewe. Yo sampean sing nyeseni wis ngono.
2: Ngene wae aku... pakmu. Supaya awake dhewe iki ketok nek kelangan tenan, ya to?
1: Iya.
2: Mengko bocah iki ya tok arani tenan.
1: Lah tenan?
2: Nek pancen mengko nang gone Pak Dukun kuwi ditakokke muni bocah iki sing nyolong.
0: Nyolong sing niku wong tuwa niku terus tak timblis ngono.
2: Lho, kowe
1: mabur sik lho. Engko nimblis tanpa mabur nek kecendeken.
2: Ora ngono le. Dadi padane nek kowe sing nyolong.
0: Nggih.
2: Padane Pak Kiai. Wah, niku lho lari niku sing nyolong. Kowe terus pateni ya.
0: Nggih, pun tenan. Pun gelem.
2: Anjur kanggo imbalane kuwi. Gandeng kuwi totoane nyawa to kuwi.
0: Nyawa.
2: Nek bapakne muni ya wis ki ya sakjane ora bener.
1: Piye aku apike? Nek ra muni ya wis.
2: Nek bocah iki ora nyolong padane. Lan bisa nemokake degan diganjar anake dhewe iki. Kepiye?
1: Setuju. Aku seneng kaya kono kuwi nanging rasane atiku kuwi kecakup kabeh. Degan ketemu anake ya duwe sisi ya. Ngono?
2: Gandeng sing duwe perkara iki kowe, saiki coba omongo karo bocah iki.
1: Kepiye le? Sago ora?
0: Sago pun, sago.
1: Ngapa aku?
0: Lah niku wau ngendikane kula pun mireng.
1: Wis tak rungokke.
0: Kula eling-eling.
1: Wis, saiki ayo melu nang kon dukun.
0: Ha nggih, ha wis, sesarengan. Ya.

0: Kene le. Aku nonton polahmu kok le seneng atiku eh.
1: Sawak niki le ing pedukunan mriki mirengaken suarane walang kekek kok nggih kepenak.
0: Ora, kowe ya melu sinau apa?
1: Lah nggih, pancen ngilut sak wetawis so, Pak.
0: Ya syukur. Nek kowe gelem sinau, kuwi ora ana alane.
1: Nggih.
0: Nggih sing sok maringi pitutur kowe sapa eh?
1: Nggih. Sederek Narto Sabdo. Niku minangka pentole anu krawitan
0: nih. Ayo, ayo nyatane kaya ngono ki kabisan,
1: kagunan.
0: Ah, kuwi nek ditenani apik.
1: Nggih.
0: Senajan nek delok sak klebatan. Lemu jejengklian ora karepe niroki kendang to.
1: Lah nggih.
0: Anjing malah kaya jaran koming ngono lemu
1: ngoket. Nocokaken kan. Kok sepi nggih?
0: Hah?
1: Kiai, sepi. Dinten iki sepi.
0: Oh, ayo kuwi lumrah to, Marno.
1: Nggih.
0: Wong kaya uripku kiyi dadi wong tuwa. Kuwi sok ana kala mangsane sasi sing apik. Ana kala mangsane sasi sing ora apik.
1: Tiang gadah damel nggih mboten wonten sing taken dinten.
0: Nah,
1: ra ngono to. Sing taken bab sakit nggih mboten wonten.
0: Nah, mula ki apa ya dina ki pancen sasine klebu sasi sing kurang apik apa eh?
1: Tiang manak men kok nggih mboten wonten.
0: Hah?
1: Tiang manak.
0: Ah, kok nyuruh wong manak takoke aku kepiye to?
1: Lho langke nek kala mangsane rak njaluk pitulungan mriki.
0: Aning aku ki adudu-dukun bayi no.
1: Inggih ning nek
0: Mbaya le ngomong ki aja enek-enek to.
1: Lah nek manak kebebelen mboten saged medal.
0: Angko iki. Yo. Le ngomong ki lucu tak rungokake ki omong sok njur aku. Dukun ki dukun wong tua dudu dukun bayi.
1: Lah nggih nyuwuk-nyuwuk sing sepuh sakit.
0: Nah, nek bab perkara wong arep nglairake bayi ki rak wis enek dukune dhewe.
1: Nggih, bidan.
0: Lah iya.
1: Nggih.
0: Sing tak karepake ki ngene to. Sok akeh wong arep duwe gawe kepiye apike ketemune dina apa sasi napa sak pitunte iki sok takon karo aku
1: nggih.
0: Oh kiai
1: heh niko kok rupine wonten tiyang rantak-rantak badhe ndak mriki
0: iya.

0: Monggo.
1: Kene, Bu.
2: Kula wedi, Pak.
1: Kok wedi nang nggon wong kok wedi? Aja mbrangkang kaya sapi.
2: Kudu ngajeni ya, Pak Nen.
1: Iya, rene. Kene nak.
3: Kula ngenteni njaba mawon, Pak.
1: Iya, ngenteni nang njaba cak loro.
3: Cak
1: loro. Ndak ra bener.
2: Sandale copot nok.
1: Aku wis ndana ora.
2: Mlebu sandale copot alah bakmu, sepatune samane ku mang copot alah. Kok mlebu nang nggon wong tuwa barang
1: aku kon copot sepatu alung mati lho.
2: Sebabe
1: lho iki kudu sepatu minta buntel kain yo tak lem wis sak daginge kon nyopot nek tugel.
0: Kula nuwun.
2: Lho,
0: wae anu kleru. Monggo.
1: Iki kira udah kita ya dukune.
2: Ngeniki cetok dukune niki.
1: Dukun kok kopi pisan.
2: Dukun niku pancen sing aneh-aneh ngoten lho.
1: Ora,
4: niki merdayoh napa badhe blonjo?
1: Oh, badhe suwan.
2: Kula nuwun.
0: Nggih, monggo.
2: Nun. Sinten niku?
1: Kula.
2: Weh. Sanes daya.
4: Jane mang tekoni, kula sinten ngoten?
2: Nggih. Kula sinten?
4: Kula nuwun.
1: Kaya ngawur.
4: Panjenengan sinten, Pak?
1: Kula iki menika ingkang Sudi Mestani.
4: Nggih.
1: Muhammad Ali.
4: Wah, saking negara Ngestina.
1: Ana luar kok Ngestina le songkoan megah kok jebul.
4: Nggih,
1: kula menika ingkang nami Sastra Siswa Hadiwinata Handayaning Rat Tirta Kamandanu. Praja kula Karanangka. Wingi badhe suwan ngersanipun Bapak Kiai.
4: Oh,
1: lho, Pak, kok jegok.
4: Gumun.
1: Lho, gumun ora yo ramak biyuk.
4: Ha menika menapanipun ingkang bunder?
1: Uwal, ingkang bunder pundi?
4: Menika wingking
1: terbang. Ingkang pundi?
4: Niki.
1: Oh, menika simak kula.
4: Oh, bojone panjenengan.
1: Wiwit tarit yen dereng bunder.
4: Lah inggih.
2: Pakmu, Pakmu.
1: Piye?
2: Ki anggere kaget kok mesti ngono ku piye ta?
1: Ora gulune ki arep nggo muni ki sret kala menjinge kewalik mrono. Jelas.
2: Kula Kiai.
4: Inggih panjenengan nami sinten, Mbayu?
2: Kula Buti, simahipun Pak Basio.
4: Oh, menika Pak Basio to. Oh, kok mayar mento, Pak Bas, Pak Bas. Berarti wonten perlu menapa?
1: Iki namung badhe kewegikan kula niku.
2: Samangke klarus.
4: Kok kewegikan?
2: Sing megek niku dukune ora kok sampean.
1: Intisari kula niku namung badhe sowan Bapak Kiai badhe nyoro wedhekaken babunek kula.
4: Perkawis menapa niku?
1: Kula menika engko ya cukup sampean.
4: Lho mboten nek kira-kira penting,
1: penting.
4: Ndang cepet kula aturke.
1: Penting.
4: Nggih bab napa?
1: Mila badhe pinanggih. Kiai menika mila seni kepentingan.
4: Lah nggih.
1: Pokokipun ngaten. Kula menika ingkang dados wigatos.
4: Inggih genahipun ngoten.
1: Haji, kula menika ingkang dipun mestani hayo badhe pinanggih ngersanipun Bapak Kiai namung badhe nyuwitaken kebunekan kula kula menika kecalan padeganan.
4: Padeganan
1: tekan
4: tekan
1: wah jebret
2: aku coba wae ya Pak Nem. Ora kuat aku kaget
1: kuat jambat timbang tepung bledek
4: lho mboten kok
1: iki ngresak bukaan duar
4: kecalan degan niku degane wonten pundi napa enten nguwit napa pripun
1: ngaten nggih
4: nggih
1: kapicaksananipun ngaten
2: ora dongdong ngaten nggih Dik
4: nggih
2: kula badhe pinangi kalian Pak Kiai wonten mboten
4: wonten
2: kula suwan kula badhe suwan
1: tunggal no kali
4: setunggal namung Kiai nipun namung setunggal
2: sak perlu badhe nyoro widhekaken kepareng dinten menika kula pinangi
4: ora ning sampun cekap sapa wis kakang Mas Basio kalian Mbak Yu
1: para rawuh
4: kok para rawuh menapa badhe pidhato kok
1: kaya nang ulem-ulem
4: lho antranipun ngaten
1: oh, iya,
4: badhe kula irit dateng ngersanipun Pak Kiai Duku
1: monggo
4: suami kula dereng
1: dados anu tragi tebih ta
4: saking
1: tragi tebih monggo kula sapa ta wis monggo kono kae tanggane
4: nggih.

0: dendel rumiyin.
1: Kepiye Marno?
0: Mekaten.
1: Wis tak irit mrene apa?
0: Sampun menika pancen wonten dayoh kalih cacahipun.
1: Loro.
0: Inggih, bengkaruan jaler kalian bengkaruan estri.
1: Kok bengkaruan yo? Bengkaruan
2: gerangan karepe ra. Caramu ki ra arep ngunekke gerangan ngoten to.
1: Nggih.
2: Sokne alung ganti pacul ngono kuwi.
0: Inggih, wonten priyantun kalih
1: badhe
0: ngadep kalian Pak Dukun.
1: Ya, kene kon maju kene.
0: Ning perkawisipun sepele.
1: Apa?
0: Kelangan degan. Lah sepele ta ni.
1: Ayo.
0: Lah menika mangke panjenengan rampungi.
1: Ya, ya. Wis saiki kene kende.
0: Niki. Monggo.
1: Kabeh kandeng.
0: Pelajar niki.
2: Kali kabeh wakil nak kene nak. Le. Kene ngadep.
0: Lho, tes apa tunggalipun?
2: Wonten nika
1: Amarno ya. Kowe kepiye to nak? Wong pirang-pirang ngono kok
0: eh. Boleh sekawan dal yo.
1: Iya, mulo ki dianu to. Dipermanakake tenan.
0: Nggih.
1: Ya, kene kene kene kene kene.
0: Mriki-mriki, Mbak.
3: Pak Kiai.
2: Nah, anak kula
1: kemput lho.
2: Iki.
3: Janes geng nika anak kula.
2: Kowe wong wedok nyantulani
3: wae. Lho, ki po anakmu po? Iki anakku kok.
1: Andil. Andil. Ya, upama ora ana salah siji ya ora ana sing
2: nah, anak iki.
1: Loro-lorone duwe anak.
2: Nah, mulai iki Andil.
1: Marno?
2: Dun,
1: kono anu ngkringno
0: pedang.
1: Heeh. Ya?
0: Iki?
1: Heeh.
0: Kok kita akan Bapak
1: iki. Ya.
2: Ini ngasih ngomak
0: nggih.
2: Lho jaran
3: kepareng miwiti matur Pak.
1: Nggih, dos pundi, dos pundi. Ana perlu napa?
3: Keroyo-royo saking griya. Kalian bapakipun utawi anak kula lan menika lare Darsono naminipun.
1: Pundi?
3: Menika
1: ingkang. Oh, nika nggih putrane.
3: Nggih, aku iki aja neng mburi ku mular raketok kowe.
1: Nggih, Pak Bas. Lho, niku nggih puterane nah.
2: Nggih.
3: Sanes.
2: Oh, sepundi?
1: Niku.
2: Oh, sanes tiyang neneka.
1: Oh.
2: Namung pinanggi wonten mergi lajeng gesrek.
1: Oh. Nggih. Ning sesarengan.
2: Nggih,
1: tunggal keperluan.
2: Ya ya rena.
1: Lho.
2: Sesarengan kajeng.
1: Oh, tunggal karepe.
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih nggih. Dur, dur pundi?
3: Menika rak ngaten niki gadah perkawis no bapakipun. Ning tambah malih perkawis tunggal malih kalian lare menika.
1: Oh, rak.
3: Terus sal anu, salah bubukan ngaten.
1: Oh, dadi
2: kalih sal
1: matumpo-tumpo perkarane ngaten ta.
3: Sepindah gandeng kula menika gadah taneman wit klopo.
1: Namung
3: tukul setunggal degan tok.
1: Eh.
3: Bapakipun asal wangsit yen saged dar degan menika sak toyanipun badhe mulya tembe wingkingipun.
1: Oh.
3: Degan pun pendhet dipun selaken poga sedalu ical.
1: Oh.
3: Kula pun dakwa anakipun ya pun dakwa.
2: Pulsaya pokoke.
3: Awrat deganipun tinimbang simah kalih.
1: Eh. Nggih.
3: Lajeng kula ya sumpah to badhe sowan Pak Kiai nyoro widhekaken.
1: Nggih.
3: Ning nyatanipun dumugi begrikan mergi.
1: Mergi.
3: Menika bapakipun malah nempilingi lare menika.
2: Cekiling caki.
1: Bapak napa kok?
2: Lah gregeten to. Sapa wonge mesti tak mangkeli degan di mimi kok ilang.
1: Monggo
2: dasar klono kawongan sencaki.
1: Ning kabeh-kabeh niku ana perkara
2: dirembug
1: iki.
2: Adangipun.
1: Ah kok jur duduk ditempiling.
2: Mempeng
1: sebabe pripun? Sebabe kok ditempiling pripun?
2: Lah lak ngeten.
1: Nggih.
2: Rupane niku kaya cah nyolong degan. Lho lak ngeten to. Monggo nyolong degan patut. Aku
1: anteng.
2: Neng gendas mengan.
1: Nggih, dadi kula sakniki ngerti. Pokoke sampean lek kesusun dakwa niku mergo mangkel.
2: Mangkel
1: kelangan tegak.
2: Ora ngaten.
1: Kabeh-kabeh dhe ora ngakoni nyolong.
2: Leres.
1: Nggih.
3: Alarenipun menika ugi mboten trimah.
2: Mboten trima.
3: Dakwa.
2: Lho ora aing.
3: Pramila lare badhe wadul penyang piyambak.
1: Oh, kepiye? Sapa kowe sing
4: jeneng? Kula Darsono.
1: Oh, piye Dar? Piye larae kepiye?
4: Kula mboten nyolong degan nika.
1: Heeh.
4: Ning pun wis tani nyolong. Kula isin.
1: Oh.
2: Kudu isin.
4: Kula malah badhe nyuwun pesta kan Pak Kyai sinten tiyang sekawan nika ing nyolong.
1: Iya. Pak Bas,
2: kula
1: nyolong degan mboten?
2: Nggih.
1: Sama nyolong?
2: Nyolong lho.
1: Nyolong degan mboten.
2: Wah, malah menyolongken eh.
1: Kok menyolongken?
2: Tegese kula niku ribet iki lha omong.
1: Nyolong mboten.
2: Kula niku nyolongke. Jadi kula nu duit.
1: Oh, sing kelangan.
2: Dicalar muni sing kelangan dadi menyolong.
1: Saman ora nyolong.
2: Lah boten perlu. Boten. Kiteng tangane.
1: Nggih, Butik.
3: Kula.
1: Saman nyolong boten?
3: Boten.
1: Boten. Putrane sinten iki sing istri niki?
4: Jariah
1: niki. Jariah?
3: Nggih. Saman boten nyolong.
1: Boten nyolong.
2: Boten.
1: Darsono?
4: Kula nggih boten.
2: Bener. Lara kabeh ta?
1: Kabeh niki ora nyolong.
2: Lara boten lho.
1: Nggih ta? Kabeh wong papat niki ora nyolong.
2: Suci.
1: Ning kula ngerti, batine Pak Basian ngerti. Sebab nek degan niku wis ora nono, ora kelakon sing dadi pengajape. Sebab degan niku dipangan bakal mulya pembudine. Ah, niku degan niku sing utuh, urung kalong. Ning papane ten dhuwur. Lah, sing nemokake sapa sing wani menek ondorante niku sing nemokake degan. On, niki selanane.
3: Niki ondo rantai gue papani neng swarga.
2: Wong kiai iki kaya wong lindur kok nek omong.
3: Lha ya ora ngono.
2: Pasane ora nyalar mlaku nang segara lha ya.
4: Niki wedange dunjuk riyen Pak Bas.
2: Waduh cerbat iki.
4: Nggih. Monggo-monggo dipun unjuk rumiyin niki.
2: Piye? Inti sari niki.
4: Mboten perkawis nopo kok piye jujuk-jujuk.
3: Angel kok bola ketemu niki.
1: Dur sampean dur pundi penemu sampean pripun? Kula ming menehi srana. Degan iku sewu utuh.
3: Nggih.
1: Sakniki papane ana dhuwur.
3: Waduh.
1: Sapa wong sing wani menek ondorante niku sing nemokke.
3: Moko menika ondorante iki rak kayangan. Agak mlebune ning lawang selo penangkep wae dadak ketemu kali sing jaga loro nika buta. Cingkolo bolo-bolo upoto niko. Ha niko we nek klera-kleru le mlaku wis digodho. Piye pakmu? Alung wis ora sah digoleki.
2: Ya iso dipikir. Ya nek dijaga, nek butane akeh dipotong. Ora sing godho sapa?
3: Iki bocah iki gelem apa ora?
2: Gelem nek.
4: Gelem kok ya isin nek ora iso goleki. Ya. Saguh.
1: Nah, sakniki ngoten. Ora sah mikir sing werna-werna. Sing angel tinemu ing nalar. Amin gari darsono niku apa sago?
4: Sago, aku nak rasa aku tak jarang minum
1: aku. Niku aku ngomong seronong, eh. Sopo sing wani menek ondorante, gini ku sing nemu ake degan. Pon, mongso burungo, nopo mangke Pak Basio, nopo mangke darsono.
4: Papan niki kabeh.
1: Pon niku sing bakal nemokke.
3: Ngaten Pak Kiai, bakal indah lo terangaken.
1: Yeah.
3: Gandeng menika wau sampun kaweca bapakipun. Yen saged mangsulaken degan menika, Darsono badhe dipun ganjar anak kula.
1: Oh.
4: Mamah seseni pindah Pak Kyai.
1: Pripun?
3: Inggih menika.
4: Upama kula sing angsal niku
1: yeah.
4: Dadekke manten kalih anake Pak Bas niku.
2: Ning rasah tanda tangan aku lho.
4: Ben sampean yo ora iso nulis kok le jajak anggo.
1: Ngono. Anjur sampean yo sago.
4: Sago isin ndak darani anu.
1: Oh.
4: Sago kula goleki.
1: Nggih. Pon Pak Bas sampean nggih mireng nggih.
3: Kaya ngaten pamit, Pak.
1: Oh, sakniki ajeng pamit.
3: Lah mangke minggal enggal ajeng pinang nggih.
1: Oh, nggih.
2: Sampun mangke yo. Iya, nggih.

0: Wah, aku iki pirang-pirang dino tak goleki tanpa nganggo ketok.
1: Perlune apa wong ora ono kok lek.
0: Lho, kowe iki perlune apa kekancan bendina golek manuk mlinteng ya cah loro kadhiyen kok rong dino ora ketok. Nanti kowe.
1: Lah ya wing nang ngomah lelungan merana-merana ya njur kepiye to aku ya kabotan ngomah kuwi.
0: Oh, ngono. Dadi saiki wis wegah. Golek manuk kuwi.
1: Ayo lek wegah ya ora, ning aku ya abot ngomah ya ndek gaweanku ya iki ya isih nyambi aku ya isih golek kuwi.
0: Ya kejaba kuwi jane kowe iki lek tak goleki pirang-pirang dina ora tak kandhane to.
1: Apa to?
0: Aku ki saiki wis wegah golek manuk kuwi mlinteng barang nulup wis wegah. Aku wis duwe kesenengan nang
1: omah. Kuwi diku penguripan wegah piye?
0: Lho, ning ijole wis ana aku nang omah wis seneng kok. Wong ki apa to butuhe? Urip ki seneng.
1: Lah iya.
0: Aku rasa ploke duwe ngon-ngon kae, oh tenan.
1: Ya wedhus mbiyen kae.
0: Kok wedhus? Wedhus kae tak dol.
1: Ha ngon-ngon.
0: Aku rasa iki ngumunyuk. Wah, kowe wis pintere karo wong kowe, karo kowe wae pinter munyuke kuwi tak ndane.
1: Wong kok pinter karo karo munyuk kuwi kepiye?
0: Lho, tenan kuwi iso golek pangan apa golek dhewe ora tau makane aku. Sing elok meneh iki wingi. Entuk degan kae boleh maneh ning ndi tak jaluk ora oleh. Wah, wis dadi mah.
1: Wis. Degan.
0: Ha, kae.
1: Kaya wong dhuwur cilik kae.
0: Lho, wis degan kuwi malah wis parasan jare kok.
1: Kuat boleh nggawa iki.
0: Lho, kuat wae kuwi tak penak arep tak jaluk. Wah, angel banget e. Angel kuwi. Wis dikukuwi wis dikloni wae nang dhuwur. Nang omahe nggon blabak dhuwur kae
1: tak gawe. Tak gawe papan anu to.
0: Lah iya nang dhuwur nggawe randu kae tak gawe omah-omahan.
1: Oh, ning degane ya ning dhuwur kono.
0: Lah iya dega munggah cara kuwi mana ya.
1: Wis direbut ora iso apa kowe?
0: Wah, direbut nyokot ya kuwi angel kuwi. Ane ya seben ane iki seneng aku wong ya mengar dipangan to mrene kuwi.
1: Oh, kae to.
0: Lah iya.
1: Sing wirah iki kae?
0: Lah iya kae pojok omah kae lor kae. Lho, piye kae?
1: Wah, ya gedhe ngono anu.
0: Polahe kaya ngono kae. Ayo kok ngono kae, wis. Oh, ngiwi-wi.
1: Ya tekane sing golinggo kae to?
0: Lah iya, lho guyu bisa kok darani kancane kowe.
1: Oh, wis. Aku peneran kowe aja lunga-lunga ya aku karo perlu meneh aku tak bali mrene meneh mengko.
0: Lho kok kon pengen lunga-lunga perlu kepiye to kowe iki?
1: Wong aku iki duwe perlu nek kene kuwi ngono.
0: Oh, ya aku karo bali dene to kowe.
1: Tak bali mrene.
0: Ya.
1: Kowe engko rasa tak omongi, engko tak kandhani wis.
0: Lah iya wis wis.
1: Perlu kowe engko tak kaya apa-apa.
0: Ha iya, seneng to karo
1: aku tak ngundang kanca-kancaku sik ya.
0: Ya, ya.
1: Nengok kene ya.
0: Ya. Wah, tak kaya nanti kaya kok lek.

0: apa naik iki aku.
1: Gah, Mbak iki. Kene.
2: Iki kok njur anggere wong tok kandhane kepiye kowe iki?
1: Ora tau weruh kaya ngono kae.
2: Sing tak kandhane iki mingko kowe dhewe kok njut ngurut wong pirang-pirang wong wedok barang sak mrene.
3: Kenapa to kan mriki niki?
0: Wis piye dar iki aku salah kesel.
1: Ha ya ora kesel-keselan wong jenenge wong arep perlu kok.
2: Iki malah udu wong Jawa barang sak ndene.
1: Endi?
2: Lah iki kok ora ini ireng iki?
1: Hah, oh ya pancen anu kok panasen banget
2: ya. Piye to piye kok gembrutuk?
1: Iki mriki, Mbak. Kene iki. Heeh.
3: Kepiye to, Le? Karemu kuwi?
1: Pun, sakniki sampean mangiling-eling lho. Omong ngendikane bapak nika
3: bab janjine kae.
1: Nggih. Ayo kuwi bapak ora kena sembrono, mangke nek kula anu ora ana jinyeseni engko ndak ora apik
3: kedadeane. Lho, aku ra saksi nomor 1 aku.
1: Nggih.
3: Njur kepiye?
1: Sakniki pripun nika mangkat rembakan, degane pun ketemu ngoten mawon, mangke kula anune.
3: Pakmu?
0: Eh?
3: Waduh, degane wis ketemu e.
0: Di.
3: Kok mau muni ndi kok
0: ndi ndi ketemu ndi.
3: Eh takono iki
1: bocah. Janjine
3: kene kok percaya ta ibu ki?
1: Eh janjine mangke baleni sik.
0: Ya nek pancen iso nemokke degan anakku peken.
1: Tenan.
0: Kepiye ta?
1: Kowe.
0: Aku kena anu ora dilatne.
3: Nek kowe kepengin syarat-syarat apa syarate? Coba anakku sing tok pek.
0: Nyan.
1: Mboten sanggo menyan kula sepisan ya sing kudu netepi omonge sing pun tengar wau. Kowe ya nyeseni ya Min ya.
2: Lho kok sajae kok kaya rembukan perlu banget ya apa ta iki mon? Piye kok dadi wong pirang-pirang kok sajae perlu?
1: Wis aku
2: anu. Iya piye? Piye?
1: Mula tak cekake iki wong pirang-pirang ki arep tak kon nyeseni Min, kowe nek arep ngerti.
2: Eh ya, piye?
1: Mbok.
3: Apa Le?
1: Pak.
0: Piye?
1: Pun kula ajeng reksanani dawe dukune wau.
0: Ya.
1: Mula sampean mangdo teng mriki mawon kula ajeng minggah nika.
0: Oh ya.
1: Dukune warak ngendika to? Sing iso ngolehke degan kuwi sing iso menek ondo rante. Mula sakniki ajeng kula reksanani.
0: Ya, gek ndang tandangan aku ben gek marem ngono.
1: Kuwi gedangmu ki cilih men sing cek tangkep wis tak ijoli. Aku tak munggah ya.
2: Wah, ning ati-ati lho nek kuwi arep munggah
1: wae. Wis tak munggah ya. Pun nggih, Mbok, kula munggah rika.
0: Alon ya. Alon bae, alon. Alon.
2: Ati-ati lho, ati-ati lho. Galak kuwi.
1: Ora apa-apa, ora apa-apa.
3: Meringis sih, Pak ne.
0: Meringis ndek untu kok.
3: Ketake meringis.
0: Ora ndek untu ya penghusi.
1: Wes.
2: Barang dene gedang ya manut ngono mah.
1: Go, Mbok niki. Wes. Degane. Nyamen iki gedange isih gelem.
2: Lah ya metok nek loro iki mau.
1: Pun Pak, kula pun leksanani dawuhe yaine niki tegan pun kula taoske simbok. Jadi kula mung nagih janji pripun sak niki.
3: Lho niki degane degan sing ilang nika napa dede Pak? Dipresani sik Pak.
0: Genap ide parasan ngono. Ah. Ning ya genah iki degane dhewe. Tapi piye aku lar muni saiki. Tak nanging aku ora trima. Iki ra mung degan, urung syarate urung komplit. Endi andane?
1: Empun.
0: Mpun apa?
1: Nek kula jukuk wau nganggo srana munggah ondo rante.
0: Ondo rante ming ondo kere kaya kono kok dinggo patokan entuk bojo.
1: Bu.
0: Ondo rante kayangan. No.
1: Niki napa niki? Niki napa?
3: Aku ya ondo.
1: Nah, lah niki sing digo kalung mun.
3: Niku rante.
1: Nah.
0: Ning mah mah.
1: Lho kok mah pripun?
0: Mah.
1: Lho.
0: Ora cocok karo keadaan pun. Ayo.
1: Pun sampean nyeseni,
0: Bu. Sekine sapa?
3: Aku. Sing nyekseni aku Pak nih. Saiki ngene, kowe aja ngotot sik. Ngono, ndak gelis mati kowe kuwi. Moko nek mati wis ora iso urip meneh. Aku bojone sapa?
1: Ben mangke kula pek sampean ngoten banget. Wong kok ngeyel banget.
3: Ngeten nggih. Aku ya gelem nyekseni Pak nih. Kula kandhani, dukune wae ora ngandhakke nek bisa menek ondo rante.
1: Selanane
3: ngene. Mbok kuwi barang sing dipikir ki aja sing ora mokal, sing mokal wae. Papane neng dhuwur, ha niki pun cetha to, nika papane ya neng dhuwur. Ya menek ondo karo rante. Dadi ora ngandake ngene neng kayangan iku ora. Kula seksi lho Pak, nek kula isih nek sampeyan.
0: Oh, dadi nek ngono iki ya wis rampung.
3: Ampun.
2: Oh, bebono ta iki mau.
0: Oh, nek wis rampung omongan ron ronda apa?
3: Ondo.
0: Ondo rante ayo wis genah kuwi ondo rante kaya kono kuwi. Ondo rantene sing dienggo nyentang munyo kuwi.
1: Andane sing kula gumenek niki.
0: Ya, saiki wis ngono Darsana.
1: Nggih.
0: Ora ujar ora kaul.
1: Nggih.
0: Saiki sangka karepku gandeng degan ya wis kekarepku ki wis rampung.
1: Nggih.
0: Lan anakku ya wis tok sagu are tok pek. Ayo saiki wis bebarengan ayo asesanti bareng.
1: Okay.
0: Muni bareng.
1: Yeah.
0: Ondo rante.
2: Wah, wow. Dadi mantan iki.
1: Ya kowe ya nenggonku.

Nuhun, kulonan pemirsa sutrasna kados pundi kabar panjenengan wanci siang menika. Hambuk bilih tase ingkang ngantuk-ngantuk. Wancinipun sumene ngaten nggih ananging kedah nerasaken pakaryan panjenengan monggo pun lajengaken kemawon lan mugi pakaryan ingkang kedah karampungaken menika menangka pakaryan ingkang saged mimbi berkah pagesangan panjenengan sadaya ngaten nggih. Atur pasegahan arupi lelagon langgam keporo lancaran ugi menika ing acara mari kangen dumugi mangken tukap tabuh kaping 3 sonten. Pamirsa wonten ing sepisanan kalau wau lelagon Dawet Ayu Laras Lintro Padet Songo sampun kabiyarsaken menika tetes kemutan ngaten nggih. Dawet menika wonten juruhipun, wonten dawetipun piyambak, wonten santenipun ngaten nggih. Menika ngendikanipun priagung menawi dipun dhahar tunggal utawi piyambak-piyambak menika estu mboten wonten raosipun ingkang pripun nggih, ingkang mligi. Awit menawi juruh menika nggih namung manis kemawon. Lajeng santen menika keporo sok-sok ugi getir ngaten nggih. Punapa malih menika dawetipun mboten wonten raosipun. Ananging menawi sedaya dipun campur dados setunggal dados unjukan dawet. Ha menika raosipun sampun benten ngaten nggih. Ngendikanipun mekaten. Ingin pemirsa monggo panjenengan menika sampun karantam langgam impenku. Lah menika pas banget nggih. Wancine ngantuk. Langgam impenku Laras Lindro Laras Pelok Padet 6. Lajeng lelagon Kono Seneng Kene Seneng. Laras Lindro Padet 9. Sugeng midhangetaken.

wis gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahing uripe ngalam donya. Sedulur kanca rawang emut emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung setil. Ibarat mung mampir ngombe wis mancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong, duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubeda sambi kala, durga mendang kala sirna, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: Puntuanlah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

pingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni kuwi yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi bencana. Semono go dadi pemimpin. Panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kala mangsa ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.

akan Allah datang kita sedaya niki, mugi-mugi dados nikmat ingkang berkahi, nikmat ingkang migunani, nikmat ingkang dadosaken kita nggih menika dadosaken tiyang ingkang dipun rahmati Allah, dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados kita niki kan nyuwun supados nikmat ingkang kita tampi niki dados nikmat ingkang barokai, nikmat ingkang manfaati. Napa to nikmat ingkang barokai? Inggih menika nikmat ingkang dadosaken kita sedaya niki dados tiyang ingkang sae. Dadosaken kita sedaya dados tiyang ingkang berakhlakul karimah. Dadosaken kita inggih menika dados tiyang ingkang pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Niku artosipun bilih nikmat niku nikmat ingkang berkahi, nikmat ingkang migunani. Kranten nek nikmat niku mboten berkahi, ketok inggih kathah tapi orang dadosaken tiyang niku dados sae, ning kadang-kadang malah iso lali dateng Allah, lali nglampahi kewajiban-kewajibanipun, kadang-kadang malah iso nggunakake nikmat kuwi sak karepe dhewe nuruti hawa nafsune. Dadi nek nikmat niku kok ora manfaati, ora dadosaken tiyang niku dados tiyang sae, berarti manfaate utawa nikmat niku barokah kirang. Dadi manfaate nggih kirang. Dadi manfaate mung goleki senenge hawa nafsune, nuruti hawa nafsune. Padahal sedaya nikmat ingkang kita tampi niku sayektosipun nggih menika titipan saking Allah, paringipun saking Allah, maksudipun Allah supados kita dados tiyang ingkang purun syukur, dados tiyang ingkang sae. Dai wonde ni kok diparingi ni nikmat, pinten-pinten nikmat diparingi bondo, diparingi sugi, orang dadekke apik ning marang dadekke takabur, dadekke sombong, ora iling dateng Allah, mboten imut dateng ti sing maringi nikmat, wibati nikmat kuwi dadi fitnah. Jadi ora marek ke datang Allah, ne malah ngedoke datang Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billah. Kranten sedaya ingkang kita ajeng-ajeng wonten ing gesang niku kan kita napa nggih menika pikantuk kebahagiaan, pikantuk keselamatan dunia dumugi ning akhirat. Jadi ya muga-muga nikmat sing dipun paringaken Allah ya ndadosaken slamet ing dunia akhirat. Jadi sing ban nopo bandane kata rezeki ne kata mugi-mugi ya kanthi rezeki kantaku ya iso ndadoske tiyang niku iso nopo ngantar ke selamatin dunia lan akhirat, orang dadi kecelakane. Karena nopo nek nikmat niku kok malah dados ke nopo cilakane batin niku nikmate nikmat mboten manfaatin dunia akhirat. Nanging kadang-kadang pun manfaatin dunia nito gimana kok mung namung napa nuruti hawa nafsune. Namula kita saben wekdal nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi dipun paringi tambahan nikmat. Nikmat ingkang sampun kita tampi dadosaken kita sae, lan mugi-mugi nggih Allah niku maringi tambahin nikmat. Lah tambahipun nikmat niku nggih menika kita kedah purun syukur dateng Allah Subhanahu wa taala. Kranten Allah Subhanahu wa taala niku mun ngendikan wonten ing Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum

Dadi teman yen sira kabeh kuwi gelem syukur, la azidannakum, mesti bakal dipun tambahi nikmat. Niki janjinipun Allah. Dados Allah niku pun janji datang kita, janji datang tiang ingkang purun syukur. Janji nipun nopo, nggih menika badhe nambahi nikmat datang tiang ingkang purun syukur datang Allah. Nengge sewali pun nek mboten purun syukur datang Allah, mboten purun mensyukuri nikmat, inna adzabi lasyadid. Sayektene ceksane ingsun Allah kuwi ya luweh pedih. Dadi nikmate niku nek mboten di syukuri malah dadi fitnah, malai azab, marai bencana, marai bala. Dadi nek nikmat niku mboten disyukuri, jadi nikmati malah berubah dados bencana, dados fitnah, dados balak. Mula kita niku ngatos-ngatos, mugi-mugi nikmat ingkang sipun dipun paringaken dening Allah niki nggih dados napa nikmat ingkang, nikmat ingkang manfaati migunani dadosaken kita niku dados tiyang sae. Wonten ing klebeting kelampahi gesang niku mesti kita niku nggih napa niku mesti kadang-kadang nopo tergelincir, kadang-kadang kepleset, kadang-kadang kelakoni perkawis dosa, perkara yang dipun larang dening syariat, dening agami. Nanging kita nggih keyakinan bilih kita niki kagungan keyakinan rahmatipun Allah niku nggih menika luweh ageng. Dadi warahmati wasiat kullasyai, lan rahmatku kuwi luweh ombo, luweh agung, luweh gedhe saben kenapa saben sesuatu. Artosipun bilih rahmatipun Allah niku luweh agung, luweh gedhe. Kranten kita niki mboten saged ngandalaken, mboten saged napa ngunjuk-ngunjuke utawa nonjolke napa. Dadi mboten saged kita ngandalke amal kesaenan kita. Dadi rahmatipun Allah niku ingkang kita ajeng-ajeng, ingkang kita arep-arep. Dadi mlebet surga nipun Allah iki ya merga rahmatipun Allah. Kita ngelampai perkawis dosa nyuwun pangapura dipun mengapura niku ya merga rahmatipun Allah. Dadi nalikane kita ngelampai amal kesaenan, ngelampai sholat, ngelampai zakat, poso, haji, niku mboten saged nggih nebus surganipun Allah. Niku mboten cekap kagem nebus kagem nopo tumbas tiket mlebet surganipun Allah. Mboten cekap niku. Niku nek mboten pikantuk rahmatipun Allah nggih mboten saged. Mula wonten ing setunggaling wekdal wonten tiyang ingkang wonten tengah alas jungkung ibadah 500 tahun terus nopo rumangsa ngibadah niki ya ampun khusyuk, ampun parek dateng Allah, tekun sedaya napa kewajiban-kewajiban ibadah madhae pun dilampahi, ibadah sunnah nggih dilampahi, rumangsa yakin bilih kanthi ibadah sing dilampahi 500 tahun iki iso nggo nebus surganipun Allah, iso nggo jaminan mlebu surganipun Allah.

iki pundi poncoan binjang iwo nganti keliru. Upama wong lunga sanja njan sinanjan ora urung bakal mulih mula mulanira. Ning tuladanipun serat Ulang Putra nyanipun para pamutri. Salajengipun iki wonten tuladha malih wonten ing serat Manuhara pamenipun. Serat Manuhara lelewane kakung kalian putri. Menika kagungan dalem yasan Kanjeng Gusti Pangeran Arya Dipati Mangkunegara sekawane Surakarta. Serat Ulang Reh panjenenganipun ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono sekawaning Surakarta. Samudayanipun tasih kathah nyanipun para pamutri ulang-ulang suci. Lah samudayanipun kala wau monggo wonten ing murunggan menika nyanipun para lebda guna ing reh basa Jawi sakmenika nyanipun para pamutri. Basa Jawi menika nuwun sewu aja dianggep angel. Sampun mu dipun wastani angel ngaten menika. Langkung-langkung dateng ingkang keparek pangandikan nopi agung luhur wae sing rungokke wah ya angel tenan. Nanging samudayanipun ing reh basa Jawi menika dipun udi werdinipun. Kados wonten ing area Semarang menika sekar binabarmu tembung tawi sastra rikala semanten sastra indah rikala semanten dipun ceki wonten ing sekar binabar menika prayog kangge ngenteng-ngentengi bebau kanan kiri nggih dipun raosaken awrat kala wau. Lajengipun mangke minangka panpaning pambudi sekar binabar menika kula nderekaken nyanipun Budi Arti kinarya Tirtawening nyanyipun para pamutri ingkang ngancuk wonten ing grojogan mangga sagedipun sung dhateng sok sinten kemawon ing samujan saged migunani dhateng pabrayan ngene dhateng Ulang Putra utawi ulang-ulang kang mirunggan dhateng pabrayan agung. Namung sedayanipun nyanyipun para pamutri menungso ora sampurna nggih samujanipun mesti kathah kekiranganipun kathah karempetipun. Tiaku ngaksamu bebeli mangkemon bab mirunggan ingang kirang meranen penggalih datang penjenengan nyaporo kami arso.

Putri. Wonten ing mirunggan menika nyanipun ibu kula Sugiyarti. Srikandhinipun Semarang ing Reh Budaya. Menika penyanyipun kepareng

Pepindhanipun nyanipun para pamitri menika agem para putri iki. Para putri. Nek lanang sarang-arang critane, nek putri kathah. Kang Gandamung Sumar Arum. Nggih. Dados menawi putri menika ora nang kok putri kok gandane kaya mboten wonten. Mesti sarwa wangi lan wangi. Tangkongas sangkaning tebih tan ki ora ongasin ora gondo sangkaning tebih saking tebih kemawon menawi putri mau sampun mak berbet ngaten sampun wah gila nih ini menawi putri lanang raning niku marmo sagung kang satpada menawa namun kira apa pindan penyanyipun para pamitri marmo ki mula sagunge kabeh kang satpada satpada ki kumbang kumbang kumbang lho pendanipun kakung iki mboten wonten kumbang putri dinggo pepindhan kumbang satpada menika kakung iki kang ngruruh maduning sari kang sampun mastani ngruruh golek maduning sari maduning sari menika namung emban nyanipun para pamitri piyaka kakung sing digolek mesti wonge ayu ngaten wong lanang mesti golek wong ayu ora nek wong lanang golek wong elek ngono mboten wonten kang ngruruh maduning sari kekilapan kang mangkono la wonten mriki kilap menika tegesipun gingsir raos nyanipun para pamitri gingsir raos iki kekilapan kang mangkono najan to piyai kakung ngundrani mung golek piyai putri ning sing samudanipun dudut penggalih ning yen anget iso wonten kekilap wonten kilap dados menungso ki ora sempurna wonten riku nyanipun purwa mitri mung marsudi kang kaeksi mung marsudi kang kaeksi mung tegese mung golek ya apa enenge kono tanpa panglimbang lha wonten mriki nyanipun para pamitri nadyan to piyai kakung diwenangake duwe panguwasa pirang-pirang iki namung samudayanipun ing reh putri aja nganti digegabah aja nganti digegabah ngaten nyanipun para pamitri ngangge menapa iki panglimbang samudayanipun padha salajengipun ibu puspita njerah luksmeng

Boro pamit ribut doyo. Ye. Cakepanipun. Kulo jan gemeter badin jarwani nyanipun boro pamitri. Namung keendahanipun raos kakung kalian putri. Nyanipun ibu giyarti anggenipun pat. Nuwun sewu paring cakepan kados ngaten iki. Silaring salaga umung. Silaring salaga umung. Silarno tegesipun nggih. Silarno dipun endani saged nggih. Silaring salaga. Salaga menika trap-trapan, trap-trapan lah umung. Umung menika namung penggaling kang langut. Penggaling kang langut pengangkah badhe wonten gegayuhan nanging boten kelampahan. Nah menika lumindih nggih, lumindih ron kang ngalingi. Lumindih, lumindih menika sanepa nyanipun para pamitri. Nggih. Silaring salaga umung, lumindih ron kang ngalingi. Nggih, ribasanipun kasetyan. Pikajengan. Kakung kalian putri, kakungipun tasih lumindih ron kang ngalingi wonten sawetara sawis bab ingkang ngalingi dhateng kelampanipun katresnan kala wau. Lingkap linangkis maruta, lingkap linangkis maruta. Lah menika nggih tembung tembung pamiripun namung pami kemawon dhateng nyanipun para pamitri. Katresnan kakung kalian putri menawa sampun menawa sampun ati loro dadi siji. Ih manggon wonten pundi kemawon kados ribasanipun pepantan iki. Pepantan lingkap linangkis maruta kaya barang sing diwungkus ning kenop angin nglingkap nggih kena kang wis diwungkus ning kena angin nglingkap. Lah menika kados menapa gemeteripun kakung linangkis maruta mirut mirut humire maring wit mirut humire maring wit namung sanepan malih dhateng nyanipun para pamirsa kakung kala wagungan penggalih. Aduh Gusti mugi-mugi kula tansah sinembadan menapa ing dados kegayaan kula kula saged cecaketan kalian kala wau paminipun ngaten menika Kang Sekar wang-wang humekar. Ampun wong iki jeneng tresna, wong ku jeneng tresna. Ya wis elek ngono digawe apik menun. Mbok ya wis cacat ngaten dados mboten cacat. Kados Kang Sekar wang-wang humekar, ayu saya ayu. Mesti men ngaten. Dumeling malela wangi. Nggih badhe kados menapa jeneng gandrung. Menika sampun kula aturaken wonten ing ngarsa penyanyipun para pamirsa. Nyanyipun para pamitri ngantos pinten nggih? Pitung podo tembang ki nanti. Mongko adatipun Sekar Binabar paling banter gangsal men sampun ngoyo. Nanging nyanyipun Bugiyarti samangke sampun jangkah dumugi pitu nggih. Sampun dayanipun binaringan karahayu nyuweng estu dhateng nyanyipun para pamitri budaya Bugiyarti tetep jayeng dawana nggih. Para lenggani para putra sentananipun kalebetanipun Pak Giyarti kalian wonten dalem nggih. Mugi-mugi tansah pinanjang yuswa Pak Giyarti. Salam bekti kula saking RRI pun ribut.

wayang sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikolo taun 1980 gangsal. Wayang sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning wayang sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

Mugi rahayu sagung dumati. Muji syukur wonten sahanda pepadanipun Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Mirah miwah mohase, ingkang sampun peparing sagung prabotan gesang dumateng kita sedaya. Kacehno ngantos ing titipan cikalenggan menika, kulo dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggihan lumantar acara wausan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Perumpat RRI Semarang saben seminggu sepisan menika ing pangajap muhung kepingin nglestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wonten ing Palermen sarwi dipun dongengaken. Kejai putra saged mangertosi dedongan ingkang awon utawi sae ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian sudarmu. Ing titipan cewekdal menika kula sampun satoto lan siyaga malih badhe ngaturaken wausan buku Jawi kanthi ira-iran bedah sikara luka perangan kaping gangsal anggitanipun sederek Harawi Muka ingkang kapetik saking kalawarti panyebar semangat ingkang punika sugeng lelenggan saha sugeng midhangetaken.

nyritake cerita minggu kang wis kepungkur. Ing dalan prapatan cedhak pasar, Ki Balwan mandek sedhela. Kepingin ngrungokake Mbok Bakul sinambi woro. Bakul lan wong blonjo padha rame adol warta lan kulak mata. Wong sing saka arah desa Biatan crita yen ana warga sing ketiban teluh brojo. Anake tumekaning tiwas. Sing saka desa Palampitan melu nrembul. Crita sing padha kedadian. Ki Balwan sing mandek lungguh ing watu. Pinggir dalan sansaya sumedhot rasa susahe. Delek-delek sakwise para prajurit jenggala ngrangketi perawan-perawan desa. Dumadakan ana teluh brojo padha mlesat ing tengah wengi. Ki Balwan, Ki Balwan kaget. Banjur nyawang pawungan sing nyedhaki dheweke. Ana apa kok delek-delek? Ah. Kiyuran to. Aku ngrungokke para warga sing nyritakake kedadian ing papan padunungane. Pranyata ana kaelokan sing padha. Apa teluh brojo sing nyamber nyawa kuwi to? Oh iya, iya. Kepriye kedadian ing desa Mbiyatan ki? Ngene, wengi kuwi

tawuran. Ambah-ambah opo yoki. Kibalwan nyawang Gunung Kawi sing katon biru. Mega putih gameng kaya sengaja nyabuki pereng sisih kidul. Mripate Kibalwan dibuka ombo. Weruh keluk ing pereng nyedaki kawah. Keluk putih sing dianggep Nyolowadi. Jalaran ing papan kuwi ora ono tradisan.

0: carita kabayan sakedemangan panumbangan wis padha ngumpul ing pendopo. Demang panumbangan Ki Wirandu isih nandang loro durung bisa nekani pasamuan. Mulane Ki Balwan sing mimpin patemon. Dina kuwi sing lumpuk mung kabayan limo. Kabayan-kabayan sing wargane ketiban teluh brojo nganti tumeka ing pati. Kabayan saka desa sing kalis saka Sambikala durung ana sing katon teka ing patemon mau. Sawetara wektu isih padha ngenteni. Mbok menawa kabayan saka desa liyane nyusul teka. Nanging nganti srengenge sangsaya nganjat. Kabayan sing teka ora tambah. Kabayan saka desa padagangan. Ki talenan ora kanten. Tansah mengok supaya patemon ingga diwiwiti. Cocok karo pawakane sing gedhe dhuwur ngingu brewok. Para kadang kang dak tresnani. Mitra kabayan kabeh wis padha nyekseni kedadian gegirisi ing kademangan panumbangan kene. Sakwise para prajurit jenggolo jarah rayah papan kene. Banjur ana udan teluh brojo. Mulane kanggo katentreman para mitra, ayo saiyek saeko proyo goleki saka ngendi sumbere kedadian iki. Ing pangajap aja nganti para warga go terus dadi kurban.
1: Leres ki. Sakniki ngoyak prajurit Jenggala mawon. Saking panginten kula nggih balane prajurit Jenggala niku ingkang damel untran-untran. Prayoginipun didingkik saking wingking mawon.
0: Becik banget. Usul sampeyan niku. Nanging perlu dilimbang. Prajurit kae duwe gaman pepak. Awake dhewe mung

Sanggara Pamutjan Desa Arunido wis katon obor pating kelencar. Sawetara wong lanang wis tata sila kari ngenteni kibalwan sing uga dadi tetuwane desa kanggo pujo Semedi. Ki balwan tekane bebarengan wong-wong lanang sing rada jirih. Bareng Ki balwan ngrasa wis rada wengi lan warga sing teka wis pepak, ndedonga bebarengan diwiwiti. Ndedonga manut kapitayan sing lumaku. Keprungu gembrunggu nganti sawetara adoh. Sansaya wengi dongane kaya mumbul ing akasa. Dumadakan keprungu guyung mandhang sak cedhake warga sing padha ndedonga. Swara cerak kaya ngeru gawe merinding sing padha krungu. Mung sawetara warga sing ora pati niat noleh menyang arahe guyu. Jebul ora katon apa-apa. Guyu sing ngemu pangina iku mung mubeng sak kupenge sanggar pamutjan. Katon yen ora wani ing sak nduri sanggar pamutjan. Warga sing wening pikir lair batine ora kengguh dining swara guyu gegirisi. Jamin warga sing kami weden nyawang saparan swarane guyu malih lali oleh pujo Semedi. Sang soyo suwe swara guyu lakak-lakak alon-alon ngadoh menyang arah pering gunung. Jamin warga desa isih nyawang langit sing wiwit katutupan mendung tipis. Dumadakan clorot duar. Jamin sing dirap weruh yen saka sisih pereng gunung geni meromong cumlorot nuju sak nduri sanggar pamutjan. Sak naliko jebluk bareng cedhak

papan mujo Semedi. Warga sing lagi pujo Semedi wis diweling supaya tetep ngantep Semedine. Senadyan digodho apa wae, mung jamin sing ora patuh. Jamin tansah pengin weruh kahanan sakiwa tengene. Dumadaan clorot dhuwur. Wong-wong sing pujo Semedi jenggirat, nanging ora mingset. Beda karo jamin tansah usrek, noleh ngiwo noleh nengen. Jamin nekseni geni sing cumlorot sansaya gedhe. Panjebluke uga sansaya nyumelangake. Ora watara suwi, geni merengangah sing kaya disawatake teko meneh. Bali ora bisa tumomoh marang warga sing nedengi pujo Semedi. Geni merengangah sing diarani Teluh Brojo iku musno, ilang nganti purnane pujo Semedi. Wis ora ono susulan cumlorot geni meneh. Tengah wengi banjur podo mandek oleh pujo Semedi. Bebarengan warga arunido suang-suang mulih menyang omahe. Soko kaduan keprungu kentrong titir, suarane mung lamat-lamat.

Kan langit wetan rantak-rantak padang. Ing pereng Gunung Kawi wis katon keluk putih ngembuleng. Keluk esoko geni sing dadi titinan. Ki Balwan sing melaku geliak-geliak tumuju pasar tansah ngatekake kahanan kuwi. Hawa sing seger kaya ora bisa nyegerake atine Ki Balwan. Tangane tengen nyekel berang ing marungko. Taline nglawer sing biasane disandak ing pundak. Pasar panumbangan ora pati rame. Jalaran padha krungu pawartane bebaya ing papan iki. Bakul saka njaba desa padha wedi adol dagangane menyang pasar panumbangan. Ndadekake Ki Balwan sing mlaku ngliwati dalan cedhak pasar nelongso. Monggo Ki, tiang-tiang sampun ketawis nyerantos. Darung sing kilangan anak katon gedhe TKT melu budhal menyang pereng gunung. Ki Balwan rada kaget. Jebul darung wis ana mbuline. Darung lan Ki Balwan bablas menyang dalan prapatan. Ki Ambur lan wong-wong lanang wis padha nglumpuk. Kabeh padha siaga nggawa gegaman sing dadi piandeli dewi-dewi. Bareng Ki Balwan wis cedhak, Ki Ambur lan wong lanang liyane padha atur salam kanthi nelangkupake epek-epek ing dodo.

0: Napa to? Wonten napa Mbah kula niki wonten napa?
1: Nggih, ngeten Kispono. Kula dimatur kalian sampean. Dening sampean niku rak sesepuh wonten ing dusun Bakulan mriki.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Niki ora lare ngoten. Kula ndonga sawetawis. Ki Suto Wirya niku rak duwe anak wadon. Namine Warsim.
0: Nah, nggih. Kula ngertos niku, nggih.
1: Ki Suto Wirya niku kepengin ngepek mantu kula. Ah, janjane kula niki rak nggih pun duwe pacangan. Ning rene Ki Suto Wirya niku mantep banget duwe mantu kula. Mergo kepengin kula ayomi, kepengin supaya tentrem gesange, wibawa gesange mergi menawi kula dados mantune.
0: Nggih, nggih. Salajengipun terus pundi?
1: Kula nggih nyurtalen kalih. Mbak Ayu niki, Mbak Ayu Sariah niki. Pripun nek sampean penemu sampean kula jaluki tetimbangan. Ayu Sariah nggih nguwati ya apike sing pacanganmu kuwi dipisah rening kowe kuwi calon dadi purunanku ya apike gelem supaya le seduluran caket supaya raket ngene padha urip bebrayan. Arene ngonten tembung ngoten niku kula pikir-pikir. Ah, kula iki lajeng ning apike nggih. Warsim niku nggih ditari kula ngaten. Saes tu Warsim nggih ditari. Padha wontene, niki Mbak Yuni iki sing nesen. Bocah nggih purun wong tuane seneng. Wektu niku pun digawe. Ajeng ijape kula kalih Warsim niku pun dirancang tarik-tarik. Ah kawusanan. Kawusanan wonten cah lanang. Cah lanang niku jenenge Ambali nek mboten klewu. Niku mbok menawa si Warsim niku diguna desti, diguna piranti tibani pengasian sajake. Semar mesen apa jaran guyang, ah bocah niku yo kepencut. Bocahe dadi malik tinggal seneng kalih sing jeneng Ambali. Oh ki Suto Wirya ora nguring-nguring mergo pun rembukan karo kula apik-apik niku.
0: Medine wedi. Rene wong tuwa wis duwe rembug karo sampean, karo Mbak Yune, Mbok Sariah niki, nggih, nggih.
1: Lah niku. Terus dikukuhi kalih Ki Suto Wirya. Mboten oleh nek sing jeneng Ambali niku ajeng ngijapi Warsi. Nguring-nguring si Ambali. Wah. Usono Ambali ku mateni kalih Kang Suto Wirya niki. Pang Suto Wirya mati. Dadi niki wonten Rajapati.
2: Leres Ki Supono, mila dalu-dalu kula mriki kalih Kakang Singawirya niki saestu kula badhe nyuwun pengayoman lan nyuwun pengadilan dos pundi rening menika wonten Rajapati. Monggo menika tesih rayi kula piyambak.
1: Yang beri boleh tanggung jawab rene sampean ku dadi sesepuh niku sampean iso ngutusi perkara niki napa mboten. Awit niki sakniki sing jeneng Warsim niku kalih Ambali ku teng omahe Ki Suto Wirya niku sakniki ora malah padha pripun niku dereng resmi pun do saben dina awor kumpul kebo to niku jenenge.
0: Nggih ngoten nggih Mbok Sariah kalih sampian Ki Singawirya. Kula jejering sesepuh ning Bakulan iki. Nek kula arep ngadili wong sing tumindak gawe Rajapati niku ora wenang kula. Ming nek iso mangke wong sing gawe Rajapati niku kudu dicekel, diladekke ana ning sing wajib. Mboten bisa kula mok ngoten.
2: Nggih.
1: Bisa kula. Jajane niki kula ngrampung iso. Bocah ning nek kula cekel kula pateni mati bocah. Ning kula niku ora nggih nganggo tatanan. Lah ning kula niku ten isor sampean, sampean niku dadi sesepuhe, ha niku mulo sampean kudu tanggung jawab. Nek sampean wis ora iso, ampun sampean seren mawon dadi sesepuh.
0: ampun ngoten. Rene ngoten laporan kaya ngoten, kula arep tumindak. Pun, nek ngoten sakniki kula tak akon sanak dulur iki nyekel sing jengane hambali sing gawe Rajapati nganti dalari patine si Sutawira niku.
2: Nggih.
0: Sakniki isih nang omahe Sutawira niku sing jengane hambali niku.
1: Nggih, tes enten niku. Ampun saya niku nek dikepung.
2: Mila sumangga.
1: Tiang-tiang dipun mangke dicepeng yo dikepungi
2: ngoten. Sakniki kecepeng menah dos pundi iki Sut.
0: Nggih, nggih pun. Kula tampi rembak sampean, kula tak ngejak sedulur-dulur kiwa tengen niki ben dikepung. Ambil kudu dicekel niku. Gawe Rajapati kok.
1: Nggih. Ora urus kok.

0: tangi.
1: Ono apa to? Kowe ki kok mesti ndak wong lagi.
0: Oh.
1: Wong ki nek gak turu. Tinimbang digugah kon mangan, mbok dinengke wae. Angel wong lekasi aku.
0: Tak omongi to. Iki mau daleme ki supono ki ono daya.
1: Ada yang mbok no bebakulan apa-apa nyang-nyangan.
0: Orang aku ngerti rembukane. Kok ngandak kene ana Rajapati, Rajapati ngono ki. Ming sing tak kuwatirke ki engko nek sing tumindak ki kancane dhewe ambali kuwi lho.
1: Kok aja clemongan to?
0: Lho, ya ora mestekke ning awake dhewe nang kene ki rak duwe kanca. Engko gek kancane dhewe rak awake dhewe malah kesempyok.
1: Jagat ki jenenge ambali rak rame ning kancane dhewe.
0: Ya coba, mbo ora ana eleke to saiki digoleki. Bocah nanti yo ndak darani awak dhewe kainan nek ora
1: Surna
0: ngajeke. Lah iya wong ora ngrasake dayane mau.

0: Pun tadi nggih kula ngertos nek sampeyan iku mesti sedih jalaran ditinggal mati wong tuane. Kula ngertos ning ajeng pripun malih mbok menawa garis sing pesthi niku nganggo lelakon kaya ngoten niku.
1: Nggih. Bener. Bener ngendika sampean iku Kakang Ambali. Ning pripun malih? Garis sing pesthi bapak kula niku kok sing jalari sing tinggo perkara niku kula. Sing mboten iso kula laleke sing kula sedih niku Kakang.
0: Anggene
1: kula tansah kelingan lelakon. Lakon kula kalih bapak. Nek garis sing pesthi niku ora kanggo dipateni. Ki sing awer ya mboten kula niku iso nggelar iso nggulung.
0: Janjane kula melu kleru. Sebab nalika kula tingali saking sendang nguyak-uyak sampeyan. Kula wastani yen sampeyan niku ya bener-bener bojone. Aku arep cedak niku ya rada tido-tido. Nganti kasep jebul teng omah riki wonten kedadian karepe wong tua sampeyan ya mbilani anak iki wis lumrah. Ning jebul ora ngerti sing jeneng Singa Wirya sing ajeng ngepek bojo sampeyan niku duwe rasa tegel. Mateni bapak sampeyan.
1: Tujune sampeyan sampean mboten kleru. Niat sampeyan niku becik. Ajeng nyrametke kula, ajeng nyrametke wong tuwa kula.
0: Ning lek kula teko teng mriki kasep.
1: Sing ngawerya niku kejem.
0: Nggih sakniki.
1: Bingung ati kula Kakang.
0: Sakniki dipupus mawon jalaran keng bapak ya wis dirukti apik-apik kalih tonggo teparo ngriki.
1: Nggih senajan bapak niku pun dirukti apik pun becik papane. Ning ati kula isih semelang mengko nek ki Singa Wirya niku mung tansah meksa. Mbok de nggih mepetke kula, mbok de sariah niku dasare nyarujuki karepe ki Singa Wirya niku Kakang Ambali.
0: Niku janjane

0: Ane saben-saben mbok dimepetke maksa kula karepe ben kula gelem ngoten. Ning tenan kula niku ora seneng, kula niku wedi ati kula kakang.
1: Aneh.
0: Kula isih sekolah wae mengken. Terus kula barang jur dadi korban dipateni mergo kula ora kum dipek bojo pripun.
1: Ketok le dak menang banget nggih nek ngoten singa wirya niku.
0: Nggih. Kula niku ra tansah semelang to kakang ambali. Nggih nek sampean tesih ten ngomah riki ngoten tesih wonten sing ayomi. Nek mboten enter sinten-sinten jur pripun.
1: Lha nek kula rak njur nggih kudu lunga saking riki. Kula pun telung dina teng riki.
0: Duh, sampean ajeng ten pundi to kakang?
1: Lha nggih mangke sak puruk-puruk wong kula niku tiyang ngumbara kok. Mboten gadah papan dunung.
0: Mbok nek sampean purun nggih niku, nek sampean ajeng kesah kula tak melu sampean mawon. Kula teng omah riki wedi kakang.
1: Ampun ngoten kok

0: Neng
1: kulo tuwenanipun.
0: Terus sampe medal mawon
1: kok. Kulo mboten ajeng medal ning kulo badhe mbuktekaken.
2: Abari! Ayo, nek pancen kowe lanang metu wateni ngene.
0: Ayo. Oh. Bang Kakak. Sampean sampean kedahke sasak keng papa mriki kulo mesakaken nek sampean mengke dadi korban pangamuke. Ki sing aweri yo Kakak.
1: Nek kulo oncat lunga saking papan ngriki kulo bisa nyelametke awak kulo dhewe. Ning jur sampean pripun?
0: Aduh.
1: Pripun sampean? Kulo tinggal.
0: Kulo mboten, kulo tak melu sampean mawon Kakak. Nggih. Kulo wedi mengke saestu mengke tan urung kulo nggih mung dadi korban Kakak.
2: Allah pitul.
1: Sekedap.
2: Cegat to.
1: Sekedap. Kulo tak.
0: Panika
1: meniki
0: kulo saking papan ngriki.
1: Griya wingking kados menapa? Menapa wingking menika ugi wonten ingkang ngepung? Nek mboten mangke kula ingkang badhe patus cara.
0: Nggih, nggih. Duh, cilaka.
2: Ayo, ayo. Nasep to.
1: Wingking mboten wonten ingkang ngepung. Panjenengan saged mlajar medal wingking lan ngertos margi-marginipun?
0: Nggih, nggih. Kula ngerti ning awake dhewe kudu waspada, kudu ngati-ati nggo Kakak.
1: Monggo, monggo.

0: Kroso kesel aku, kakak.
1: Gih, kendel rin. Nek pancen saya kendel rin. Ngomong sampean yo wong wadon kula yo percaya. Ning apike niki ben kula niku ora pripun nggih, ben kepenak lirembugan kula tak ora basa mawon nggih.
0: Prayogi ngaten, Kakang. Aduh, ati kula iki isih deg-degan ra karu-karuan tadi. Rasa semelang niku kok ora iso ilang nggih.
1: Deg-degan kena. Ning
0: niki pun tebih saking griya kok.
1: Nah, deg-degan ning wis ora popo. Tak kira wong-wong desa ngendi Bakulan niku wis ora bakal bisa ngoyak playune awake dhewe.
0: Nggih, nek muga-muga mawon mboten

0: Tonton sing ngerti nggih Kakang. Niko setanten niku janjane nggih mung saking mandine. Ngendikane iki sing ngawirya.
1: Janjane aku kira malah bingung to. Kok dadi dikepung? Mongko klebu ana prabot desa.
0: Nangke.
1: Njur arep nyekel aku arep dipateni iki. Kok kaya-kaya perkarane patine wong tuamu. Sing jalari aku, sing mateni aku ngono kok.
0: Nggih. Kakang Ambali, nek sampean gadah gagasan ngoten iku pancen nggih. Onten beneri. Mergo saking bisane nggone kandha ki sing awirya niku. Mesthi mawon dheweke laporan ten Prabu Desa. Terus nika ngreke wong-wong ken nyekel sampean apa pripun nek nika wae ketok ajeng nyekel sampean.
1: Iya, genah.
0: Mergo dheweke niku atine niku panas napa kepripun mergane sampean sing iso nulungi kula. Nek mboten nonton sampean mesti kula keregem tentangane ki sing ngawirya. Niku gagasan kula lho nggih.
1: Ning bener kok, bener. Mbok sariyah dhewe wong nyatane ya ana ning
0: Mbok dhewonten to lah niku
1: bebarengan karo wong-wong sing do ngepung kuwi kok.
0: Niku pun cetha Kakang. Niku do adane mbok gedhe kalih. Nggih mbok gedhe kula dhewe niku kalih ki sing ngawirya. Dadi mengko nek upamane niki wau kula kalih sampean niku mboten mlayu. Niku mung sampean ajeng dicekel kira ajeng dipiloro napa kepripun kula ya ora ngerti. Niku jenenge kena diarani mitenah sampean niku Kakang. Nenggih pun Kakang rasa dirasake mungkin nek ngoten niku njur jalari ati kula njur kelingan bapak sing sakniki pun becik papane Kakang.
1: Iya iya. Ning njur leh ku arep piye ya kok tadi malah kungakangean jari aku bareng kowe nelakake yang kepingin melu aku. Monggo sak temene aku kira orang duwe papan dunung durung karuan pencokanku kuwi neng di
0: Kakang. Nggih mergo saking bingung ngati kulo. Kulo upamane mapan ten ngomah ati kulo mung tansah bingung kesiksa mergo kulo tansah dipeksa kudu dadi bojone ki sing awirya. Ning ati kulo rumangsa ayem rumangsa tentrem nek awak kulo niku rumangsa wonten sing ngayomi. Nah kulo ten sampean Kakang Ambali, kulo rumangsa nek sampean purun kulo dereki. Niku pancen kulo rumangsa wis ana wong sing ngayomi awak kulo. Tegese mengkene wonten apa-apa pun wonten sing ngayomi. Kulo mboten mikir tekan sampean niku gadah papan dunung menapa mboten. Pundi papan dunung panjenengan kulo nggih dereng ngertos. Ning wase kulo mung masrahke awak kulo, jiwa raga kulo. Waton sampean purun nampi Kakang. Sampean wonten pundi badhe kulo tot kan badhe kulo dereki. Ngaten niku ing dados atur kulo Kakang Ambali.
1: Aku dhewe kuwi wong sing lagi bingung pikirku jare. Lelakonku kuwi nek tak dungengke kuwi dawa banget.
0: Dados nek sik njalari bingung penggalih panjenengan menika saking kula.
1: Oh tutu. Tutu. Ya janjane iki lelakonku dhewe aku dhewe mikirke, okay. Aku bingung kok terus kepethuk karo lelakonmu sing saiki ya lagi bingung.
0: Menawi kula kepareng ngertos Kakang Ambali menika manggil lelampahan menapa Kakang?
1: Ning sejatine iki. Iya ya, ora arep tak kandhake. Ning pun aku ora kandha wong kowe iki nyatane ya ngambruk neng aku melu aku.
0: Prayoginipun kula supados mangertos Kakang. Umpami Kakang Ambali menika manggil lelampahan ingkang awrat, ingkang pait, Mbok menawi mangke kula lan panjenengan menika sampun saged ngeblakaken nisan-nisaning manah, saged sedaya menika dados entengipun, saged dados padhangipun, Kakang.
1: Ya, mbok menawa lho ya.
0: Injih.
1: Aku kuwi wong saka Kali Pandan.
0: Kali Pandan.
1: Oh. Ya, sisih kulon ngono. Aduh.
0: Nggih, tebih kula sepisan menika kula mireng dusun Kali Pandan, Kakang.
1: Iya, heeh. Lah ana ing sawijining dina dirawuhi dening adipati saka Galuh.
0: Oh, Kanjeng Adipati rawuh
1: ning omahku.
0: Nggih, lajeng.
1: Ning aku ora ana. Kok Kanjeng Adipati Galuh ya Kanjeng okay. Adipati Banu Aji kuwi kepranan karo bojoku.
0: Oh, yen ngaten Kakang Hambali menika sampun gagah
1: semana. Wis ndek bojo aku. Wis duwe anak bareng.
0: Kula nderek remen kok Kakang. Menjang menawi sampun dumugi griya panjenengan, kula badhe pitepangan supados kula menika dipun rengkuh keluarga.
1: Ora iso.
0: Lho kados pundi ngendikanipun panjenengan purun kula dereki?
1: Bojoku kuwi ditresnani Kanjeng Adipati. Terus dirudo peksa. Klakon bojoku isin terus nglalu.
0: Oh nggih.
1: Dadi bojoku wis mati.
0: Oh, yen ngaten Mbak Yu, nggih semah sampean engko sampun
1: wis ninggal anak siji.
0: Aduh.
1: Ning wis suwe banget aku njur anakku ki saiki nang ndi? Aku yo ora ngerti nek nalika semono tak titipke adikku.
0: Ciloko tiang pawastri menika Kakang. Kenging dipun wastani ringkeh. Ringkehipun tiang pawestri kados mekaten menika.
1: Wis kowe rasah nangis wong aku.
0: Kados Mbak Yu kasunyatanipun dados. Ya
1: ya ning kowe aja nangis ya, aja nangis.
0: Ning kula menika inggih manggil lelampahan ingkang kados mekaten menika Kakang ingkang kula kuwatosi mangke menawi ngantos manggil lelampahan kados keng Mbak Yu inggih semah sampean menika Kakang.
1: Dibudidaya aja nganti. Ojo nganti.
0: Jenje salah jengi pernah jengkatus putih Kakak.
1: Lah, saking mangkeling atiku, aku wani karo Kanjeng Adipati Banu Aji kuwi. Terus klakon tak pateni.
0: Kanjeng Adipati penyerang percaya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Nah, terus aku dioyak-oyak, wong sak kadipaten galuh, awit putrane sak. Perjurite iku ora trima.
0: Dados
1: dadi aku mlayu.
0: Panjenengan kok dados buroning
1: Kadipaten Galuh.
0: Kadipaten Galuh.
1: Iya, mula nek kowe melu aku kira aku dadi wong rekoso.
0: Kakang, kula mangertos rekaos panjenengan mergi dados buron. Buron mergi panjenengan mejahi Kanjeng Adipati. Neng semanten ugi kula, panjenengan awrat nanggel kula mergi kula dados buruan mergi kula dipun padosi dening Kisingawirya tentu panjenengan dados pangancamipun Kisingawirya. Injih kula saged ngraosaken menawi panjenengan kawratan Kakang. Ning menawi saestu panjenengan kawratan kula nderek panjenengan injih kula mangke badhe kesasak buruk-buruk piyambak.
1: Lho. Mengko dhisik to.
0: Kula bingung Kakang.
1: Aja, aja kaya ngono. Wong aku iki ndungeng ming sak beneri. Ning terus aja kok terus kowe
0: kok iki mesaken dateng panjenengan.
1: Ora ora.
0: Sampun
1: ora.
0: Awrat. Inceh.
1: Sak temene aku ora kabutan. Ning mbok menawa mengko atimu gelo, lelakonku kaya ngene iki.
0: Menawi
1: nek pancen kowe wis mantep.
0: Manah kula mantep babar pisan mboten wonten raos gelo. Ning sareng kula mireng pangandika panjenengan cariyos lelampahan menika wau kok panah kula injih lajeng trenyuh kados menapa aprating penggalih panjenengan.
1: Ya ya.
0: Dikatilar dening semah.
1: Ning wis. Wis ora perlu nangis.
0: Kula menika saestu bingung Kakang kok dadi lelakone wong wadon kok kaya ngene.
1: Panjen
0: tantane mung dadi pangancame. Wong sing derbe panguwasa
1: sing jeneng wong urip kuwi ora padha ning oke-oke ora ana priya sing welas karo wong wadon adaane iki mesti ngremehke oke-oke lho kuwi
0: Nggih, kula saged ngrasake kados Mbak.
1: Ning kaya ngono kuwi saiki kowe ora perlu mikir banget-banget. Sing ana wae sing ayu padha digoleki amrih becike, lelakon wingi sing nyedhihake ati saiki diguwang.
0: Nggih.
1: Kudu nentremke pikir,
0: ya. Tentrem ati kula ning waton sampean iku. Purun nampi awak kula, Kakang. Kula ati pasrah ten sinten? Tiang sepuh sampun boten gadah. Gadah tiang sepuh sambungan nggih mbok gedhe sariyah nyatanipun tiang ingkang rajongi.
1: Ning anu lho ya. Ning ya meneng ta aku nek kowe isih nangis aku arep kandha panane iki. Engko ya nek dadi atimu nek ora ra aku terus malah isin ta aku.
0: Menapa wong ingkang wonten namung kula kalian panjenengan kok isin nek sampean nganggo isin kula larat nampa ya malah bingung.
1: Aku iki janjane ming arep kandha. Ning aku semelang awakku dhewe aku iki dudu. Kok njur arep ngepek perawan.
0: Kula iso ngguyu Kakang.
1: Kepiye to?
0: Tembung sampean niku wau.
1: Ora cocok ngono apa piye?
0: Nggih cocok wong kula iso ngguyu kok.
1: Tegese dudu arep ngepek perawan, perawan kuwi gelem dipek dudu ngono. Hm?
0: Angge kanten dudane niku sinten perawane niku sinten?
1: Nah, wong wis cetha nek dudane kuwi aku prawane rak kowe.
0: Oh, mencetha saestu niku.
1: Ora guyang-guyu lho wong aku.
0: Mboten kula niku ati kula seneng kaya-kaya kula nampa kanugrahane sing maha kuwasa, Kakang. Aduh, ning... kula niku nanti kaya-kaya napa nggih sing kula ucapke ngoten lho.
1: Gampang kok. Senajan seneng kaya-kaya nampa kanugrahan ning nek durung ngucap nggih Kakang kula purun aku durung lega.
0: Nggih Kakang kula purun.
1: Tenan.
0: Saestu.
1: Yakin?
0: Yakin mate njenengan menika lho kula kudu kandha apa sapa. Duh ati menika nek pamane ora nganggo susah njuranane mung kaya ngene iki tak kira wong niku kaya-kaya tentrem banget nggih uripe.
1: Nah rak ngono. Tegese aku njur lega. Tok iloni.
0: Ning tenan lho nggih Kakang.
1: Mula nek ana wong sing takon leh kuwi arep mangsuli rak terus kepenak. Ha iki mung garis siji. Ya arep kepiye wae golek piyayi ngendi sing bisa nyekseni yen aku karo kowe kuwi urip bebrayan.
0: Sak niki kula entene mung derek ten sampeyan. Monggo mangke sinten sing dadi wali sinten kula pokoke ora ngerti kula mung pasrah pripun awake dhewe iki amrih becike le bebrayan mung ngoten kula Kakang.
1: Menan lho ya.
0: Saestu kok kaya isih kaya-kaya ana rasa tida-tida to.
1: Anu wae
0: wong kula niku genah wong wis cetha anane mung pasrah jiwa raga.
1: Saiki le omong-omongan pindah ning kono kae si singgone Yop kae. Karo ngiras pantes leren
0: pundukan mriko nika nggih Kakak.
1: Iya.
0: Nah ning ning nggih ten riki niku nggih kudu ngati-ati.
1: Ora popok ning kene wong wis adus kok papanmu.
0: Ayo. Nggih, nggih, nggih.

0: syukur nek lakumu ora ana halangan swijopo. Adi minak kuncar priye Roko Aryo Boko, mulo kowe tak kontekan pakuran blambangan kene. Kowe tak pengen ngerti sak patine anakku perang Mataram lan Sampang kekuatan yang pakuran blambangan mungkari kowe karo anak-anakmu murid.
1: Ya,
0: honeng kiniki kekuatan blambangan lan Banyuwangi yo papan dunungmu. Ayo tetek siji. Wose aku ora trimo kudu malesake patine anakku.
1: Kakang Boko Wulung, aku tak kondo. Ning sak durunge aku njaluk pangapura. Mbok menawa kandhaku ingkumku ngladrah.
0: Yo.
1: Mula bukane aku karo kowe kuwi dudu apa-apa. Dudu sanak, dudu kadang. Ning mergo Srawung. Raketing Srawung nganti wong akeh ngarani aku kuwi seduluran karo kowe tembunge dadi sedulur Sinorohwadi. Wewadiku tak sorohke marang kowe kosok baline sak kabeh wewadimu kok sorohke marang aku.
0: Iya.
1: Nah. Nek kowe arep manunggalke Banyuwangi lan Blambangan sing wektu saiki kahanane awake dhewe iki wis ringkih. Nek aku sing arani wis ora duwe kekuatan meneh. Jalaran Brang Wetan sasat kabeh wis nungkul ning Mataram. Bebasane awake dhewe iki ndok kapipiting watu. Polah yo mesti pecah. Ora polah yo pecah. Podo-podo pecah. Mbok wis ora sah polah.
0: Dadi mati yo wis ngono.
1: Lah nek nyatane kaya ngono. Saiki nek aku karo kowe kekuatan Blambangan karo Banyuwangi dadi siji. Mbacutke perang mungsuh Mataram. Sing arep dinggo menang awake dhewe apa Kakang Boko Wulung?
0: Dadi cetane aku duwe karep kaya ngene iki kowe arep gandul ngono apa piye? Kowe arep ora melu karo aku.
1: Ngono ya kena, mergo pancen aku kaya-kaya wis entuk guru sing kena tak gugu. Padane Raden Prasena sing saiki dadi adipati ning Sampang. Nalika perang Mataram aku karo kowe lendombani kekurangane apa?
0: Lah ya wong Prasena kuwi anakku murid.
1: Nah. Ning bareng dheweke wis ketekem dening wong Mataram. Mbuh apa sing dilolohke marang dheweke? Njur dheweke saiki nyekel panguwasa ning Sampang. Kelingan apa karo kowe? Raden Prasena kuwi Kakang. Nah, Kang iku Kakang Boko Wulung. Mulane atiku banjur turu. Wis ora bakal gumregah meneh peperangan mungsuh Mataram jalaran. Yo senajan ora kabeh, jebul wong sing ditutke kuwi wis ora kena di gugu lan dinut kaya dene sing ditindakke Raden Prasena.
0: Nek tak delok kandamu tekan kono, kowe kok wis kaya kepilut gebyaring pepengen lan pepencutan. Kowe kok wis kaya kena panggembuke wong Mataram. Njur kowe lali karo sumpahmu karo aku. Kowe tau kandha karo aku. Kang, aku karo kowe wis sebaya mukti sebaya mati. Ha. Bareng aku kena lelakon. Anakku tekan ing pati. Aku arep males patine anakku kok kowe ora sabiyantu. Nek ngono tegese nek ana matine lan rekasane aku sing nyandang, nek ana kepenake kowe melu. Ngono apa piye? Kok pinter kowe?
1: Sik, Kakang Bagawulung. Aja kleru ing penampa, Kakang.
0: Lah dadine kudu ngono, Ji.
1: Ning aku ora kena pamilute wong Mataram, babar pisan ora. Nah, ngarep aku kandha nek atiku turu ora gumrega. Iki mergo rasa pamupusku iki pancen tumanem ing ati. Nek aku mbacutke ora wurung ming tekaning pati. Monggo tumrap wawasanku. Wong urip kuwi padha urip kepengin sik sak dawa-dawaning umur. Nah, timbang aku maju perang soroh pati. Nah, luwung aku ngupakara uripku. Aku tak momong anak putuku kaya ngono kuwi penemuku, Kak.
0: Wong gelem urip kok ora gelem mati kuwi ya ming dapurmu kuwi kok. Wes rasakno, wong gelem urip kok ora gelem mati. Hah? Ana lelakon kaya ngene kok kowe mupus ki piye? Rak njur budidaya. Wong kuwi nek ora menang nganggo cara akal, ya nganggo akal. Nek akal ora bisa, nek perlu ngakali. Ah kok cupet temen pikiranmu di. Kowe kuwi dadi gurune wong ora sithik. Anakmu murid kira ewon. Ah kok mung tekan kono ki piye? Njur wong kene sing ditoke kaya kowe kuwi kabeh anjur ora do bisa mikir.
1: Nek ngono ya ketok bodohku. Ya pancen aku ngrumangsani bodoh, Kang.
0: Kowe mergo nyawang nganggo akal. Nek prajurit Mataram lan Sampang ki mergo akeh wilangane, njur awake dhewe mung sithik. Rak ngono.
1: Lah ya sing jeneng perang ki sing digunakake akale to, Kang.
0: Nang akal lak kudu yono.
1: Wah, aku kok blas ora gaduk nek njur Kakang Bagawulung ngandhakke perang sing kudu nganggo akal. Babar pisan Kakang Bagawulung.
0: Wase ngono di. Aku sumpah nganti jaman apa wae aku nek kon nungkul ning Mataram ora sudi. Wis pisan. Ping pindhone aku pose bakal malasake patin anakku sing rikala semana dipateni dening Ratu Wandan.
1: Iya.
0: Rene sing matine Ratu Wandan. Sing tak wales tak pateni ya Ratu Wandan.
1: Dadi olehmu bakal nggunakake akal. Awake dhewe mengko ora mungsuhi prajurit Mataram ning sing baku males utawa gawe patine si Ratu Wandan.
0: Wis pisan sing ping pindhone. Kowe gak ngerti. Kekuatan Mataram sing bisa nelukke brang wetan kira mung Ratu Wandan konjang Pangeran Peke.
1: Ya, ya.
0: Nek wong loro kuwi tak pateni. Harates kekuatan Mataram sudah.
1: Ya ra. Ya. Ning Kakang Bagawulung. Saiki nek penemuku kuwi awake dhewe ngadepi Ratu Wandan Dipati Pekik iki yo angel lho sebab sapa mungsuh sapa kanca tumrap brang wetan iki tumrap aku lan kowe angel lho leni tik ya ora sing ketoke maune kanca ning sapa ngerti jebul saiki dadi mungsuh.
0: Ora usah perlu ngadepi prajurit brang wetan. Jeng Pangeran Pekik karo Ratu Wandan iki kalau mangsane ra sok sowan ning Mataram.
1: Ono
0: kene iki cegat dalan dilimpe.
1: Oh.
0: Weh. Piye penak ora nek ngene iki?
1: Dadi cetane le arep nggunakake akal ki. Nyegat dalan begal lakune Ratu Andan lan peke.
0: Wah, kali nggone ngakali nglimpe. Ora wani adu arep ya nglimpe kok. Ane adu arep mesti kalah Kanjeng Pangeran Peke iki.
1: Wah, bareng kowe mblakake akalmu to rancanganmu Kakang Bokowu. Gembregah meneh atiku.
0: Ha,
1: ngelingi sumpahku nalika semono, kaya sing wis kok kandhake sebaya mukti sebaya mati. Terus nek kowe bisa ngira-ira kapan lakune Ratu Andan lan Pekik njur ning ngendi papan dununge oleh nyegat dalan. Aku manut kowe.
0: Ora sang ngenteni sesuk-sesuk. Saiki ayo kudu cegat.
1: Wis tak tutke Kakang Bokowulu.

0: piye? Mumpung aku durung nesu, awit watakku kuwi gampang nesu. Yen duwe kekarepan ora dituruti, wah, aja meneh ming kowe. Wong wadon sing ringkih, prajurit sing pengpengan kuwi mesti tak pateni.
1: Emang welas kalih kula to
0: Ki Pak. Lah iya, nggonku welas karo kowe kuwi, kowe tak kukup, tak jak mukti, tak pundut garwa. Kok ngono kok ora welas kepiye to kowe?
1: Kula mboten purun. Kula ajeng bangsa mawon Ki Pak.
0: Gek kanthi cara apa wong wadon kaya ngene iki?
1: Kang, Kang Jangkar.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram ganti lampan Lindu Aji ing wusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan mugi rahayu ingkang pinanggih nuwun.